tunawatakia ufosi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, kwani tunahakika kwamba mmeamka na hali thabiti. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

0: Waziri husika na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julien Paluku Kahongya endelea kutetea DRC zaidi sana kwa bidhaa ambavyo umetoka nchini mwake kuelekea katika Uingereza. Alieleza wakati alipokutana na wajumbe toka Uingereza kuwasili katika mji wa Kinshasa ambako kutafunguliwa ofisi itakalokuwa likashughulikia masuala ya ushirikiano kati ya DRC na Uingereza. Alitetea pia kupewa kwa visa kwa wote wafanyabiashara watakuwa kielekeza visa katika Uingereza.
1: Habari zetu.
0: Kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola cha 17 yaendelea kuwatatiza raia katika mji wa Butembo. 70% ya watu wamefariki dunia miongoni mwa wale ambao walipata ugonjwa wa Ebola. Ndio maana wataalamu pamoja na viongozi wa kiafya wameomba kwa pamoja kwa kujikinga na kupambana huu ugonjwa.
1: Habari zetu.
0: Tarehe 7 Septemba ni sikukuu kimataifa ya kuwa na uhusiano na askari polisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Viongozi wamesema kuwa ya muhimu ni kuwa na uhusiano wa karibu kati ya askari polisi na raia ili usalama udumu.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata katika urefu wa matangazo. Tuandamane pamoja.

0: Izetu
1: Nelson Rafiki.
2: Peterson Timotendo, fundi wa mitambo Forum, inayohusika na mambo ya kiuchumi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uingereza, itafanyika mwezi Novemba mwaka 2026 hapa London. Na yote hayo iliweza ikasemeka jana 7 Septemba 2026 mjini Kinshasa, wakati waziri ahusikaye na biashara nje mwa DRC Julien Paluku Kahongya alipokutana na msimamizi wa shirika la Uingereza linalohusika na kibiashara na mambo ya kibiashara, bwana Baron Sandeep Verma. Wakati walipojadiliana, walisema kuwa inabidi uhusiano na ushirikiano wa karibu upaswe ukadumu na ukiendelea kati ya DRC na Uingereza. Katika mazungumzo yao walisema kuwa ya muhimu sasa katika mambo ya kibiashara inabidi kuruhusu bidhaa toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea katika nchi ya Uingereza, na watu tayari wamekubaliana government ya Uingereza na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sekta ambazo zimechaguliwa ni sekta ya kibiashara, mlimo, madini, nishati pamoja na mazingira. Swala lenginelo ambalo luligusiwa ni kurahisisha usafirishwaji wa bidhaa ambavyo vimekuwa na chapa made in DRC kuelekezwa katika nchi ya Uingereza. Kwa 99.8% ya bidhaa toka nchini DRC na kuvuka forodha bila shurutisho. Julien Paluku Kahongya alisema kuwa inabidi kupaswa kuonekana ndege ya Uingereza British Airways kuweka ofisi zake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kurahisisha wakongomani kuelekea katika nchi ya Uingereza kupitia ndege za nchi yao, na kuweka pia ofisi zao katika mji wa Kinshasa, na kwa wote wafanyabiashara watakaokubali kuelekeza bidhaa vyao nchini humo kupewa visa ili wasije wakapata usumbufu. Mbunge wa taifa Kambale Mwasa Alexandre, akiwa mchaguliwa katika wilaya la Lubero, aendelea kukutana na kusapoti wote waliomchagua, na mipango mbalimbali ndo miradi mbalimbali aendelea kuitekeleza katika vijiji mbalimbali, mfano Munyakondomi, Kasinzwe, Betawa, Kahingira, jiji ambayo inapatikana kuna kugrupma Luongo Shifiria Baswa. Jana 7 alianzisha kazi za ujenzi wa kituo cha afya Poste de Santé Kahingira, na vile vile kujenga kibanda kitasaidia kwa kuwapokea raia wanaowasili kunako soko la Vetama. Tapatikana katika wilaya la Lubero. Alexandre Mwasa ameomba wakazi kunako grupma Luongo kwa kujivunia na kulinda vizuri yote ambayo itajengwa kwa faida na kwa maslahi yao. Namna gani wakazi wa Munyakondomi, Kasinzwe, Betama na Kahingira walipokea ufadhili wake mbunge wa taifa Kambale Mwasa Alexandre, walimshukuru sana kuona gisi ameendelea kuwashirikia. Pakaingira mfano wakazi walisema wameshukuru sana kuona gisi katika kijijao kutajengwa poste de santé, kituo cha afya kitakohusika kuwatibu, kwani muda mrefu huko kulikuwa kuna kituo cha afya ambacho kwa kimejengwa kwa ajili kusaidia raia, na watu wengi walikuwa chini hatari kubwa ya kufariki dunia kwa ukosefu wa matibabu ama kwa safari mrefu waliokuwa wakipitia ili kuelekea kuona kwa vituo vya afya vinavyoonekana kwenye kilomita kadhaa. Jana 7 Septemba 2026 kuna mtaa wa afya wa Katwa kulifanyika mkutano na waandishi wa habari toa conference de presse, Na mkutano huu ulikuwa ukazungumzia zaidi sana kuhusu namna gani kupambana na ugonjwa wa Ebola. UNICEF ndo imeupangilia ikapangilia huu mkutano ni ili waandishi wa habari na wapasha habari kila mara wao wakajua wapi operesheni ama kampeni la kupambana ugonjwa wa Ebola imefikia na wapi ndo kumeonekana matatizo. Asilimia 70 ya watu waliopata ugonjwa wa Ebola, asilimia 7 wamefariki dunia. Daktari Mukoko alisimamia mtaa wa afya wa Katwa asema kuwa kila mtu wakiwa raia, wanaharakati wa kiafya, viongozi wote inabidi kuungana kwa ajili ya kuweza kupata ushindi mbele ya ugonjwa wa Ebola. Alisema kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
0: Zone de santé de Katwa iko na 2415 ka. Na parmi les 415 ka tuko na 296 décès. Ina tuleta ku taux de létalité ya 71%. Na nilisema tena kama zone de santé yote iko touché. Donc tuko na 21 aires de santé, 21 aires de santé. Na ile 21 aires de santé yote ilisha enregistré makaza za Ebola. Na wakati tunakamata 21 derniers jours, donc semaine tatu mia na pita hapa mbele, tulipata 138 ka Ebola. Na parmi les 138 ka Ebola, 97 ilikuwa makazi yenye tulikuwa na diagnostiki na banisha kufa. Na kuile mayenga tatu nilipita, taux de létalité nayo iko ya 70.2%, njo kusema kubatu 10-7 tulibadiagnostiki na banisha kufa. Kwa rele communautaire wanafanya kazi yabo ya sensibilisation, na wanafanya kazi yabo vile ya kuoriente wagonjwa kuma vitu ya afya. Wanashikuta mkazi yabo, wanashikite ku resistance ya biyana, na wanakazana tu kufanya ile kazi. Na tunawaza avec l'état watu watafahamu kama magonjwa iko, na wakati watu watafahamu magonjwa haitagawia tena.
2: Uwa alikuwa Daktari Mkambale Mkokona nasimamia mtaa wa afya wa Katwa. Tukibaki katika ukurasa wa kupambana na ugonjwa wa Ebola mjini Butembo na pembezoni mwake, shirika la raia jana lilikutana na tabaka mbalimbali wanamemba wa shirika la raia kwa ajili ya kuweza kusaidia kupambana na huu ugonjwa. Walikutana kunako chumba cha mikutano ya sindiketi ya wafanyabiashara FEC Butembo iko chini ya hima ya usimamizi ama mratibu wa muungano mashirika za kiraia katika mji wa Butembo. Walipogusia mambo mbalimbali kuhusu namna gani kujikinga na vile vinyume ambavyo vimetokea wakati wa huu ugonjwa, ilionekana kuwa kuna watu fulani bado hawajakubali kuwa ya kwamba Ebola inaendelea kuwatatiza watu, iwapo watu wanaendelea kufariki dunia. Na pia kwa upande mwingine wataalamu wa kiafya, kuna uzembe fasi fulani ambako bado hawajaboresha. Ndio pamoja Mate Sanane anakuwa mratibu wa muungano mashirika za kiraia, alieleza kuwa ya muhimu raia wajikinge na pia waganga na madaktari wote watumike kwa ajili ya kuweza kupata ushindi mbele ya Ebola. Sauti yake ilirekodiwa na Kavuti ya Maliro.
3: Tulikuja evaluer sababu kulingana na marencontre mbalimbali ya viongozi wanaohusika na riposte. Alafu leo tulikuya evaluer kama sur terrain mambo yako nabadilika. Kulingana na evaluation hii, tumeona kwamba mambo hayatembea gisi tulingojelea, sababu tumepata habari kwamba sasa ugonjwa iko naenda inajitapanya zaidi na inaenda mbali na Butembo hata ndani ya territoire de Lubero. Hiyo inakuwa inquietude yetu, inakuwa kabisa mashaka makubwa kwetu, na ndio maana tumeforme delegation ambayo kuna makestio ya ndani ambayo tutaenda stweka, tutaenda uliza wale wanaohusika na riposte na wapartenere yao kusudi tuweze kuwa na maneno ambayo inaweza kutusaidia kuelewesha raia. Sloga ya pesa haiko, inakuwa na wakati magonjwa yanaendelea kuua watu. Unajua wanganga wanaanza nungu kwenye mioyo yao, alafu tunaona kama hiyo ni kitu bacho kikitokea pia huku kwetu itaweza kuleta madhara mengi. Ndio maana tunafikiri ni lazima tuendee viongozi tujue kilicho ndani ni nini.
2: Kuna wagonjwa wawili miongoni mwao, kuna kuwa marakati moja wa kiafya wamepata uponyaji wa Ebola katika mji wa Beni. Hao walikuwa wakiendelea wakipata matibabu kunako kituo cha matunzo ya Ebola kunako hospitali kuu ya Beni kunako sete mjini Beni. Anayehusika na sete Beni, kituo cha matunzo ya Ebola, ameomba kila mara rahia kuwasili kwa muda unaofaa ili pia wapate kupona. Wakati unapowasili na uchelewi, asilimia ni ndogo ya kupata uponyaji. Musa Musongolume George wa miaka karibia 30 alipata majeraha na risa kwa risansi iliyopigwa nilikuwa jioni ya tarehe 6 Septemba 2026 kunako Avnitalia kata Centre Commercial Manispa Kimemi. Washuhuda wamesema kuwa kunakuwa wazalendo waliripusha risasi angani wakati walipokuwa wameonekana kunako kilabu itawa Space Vanessa katika mji wa Butembo. Mwanasheria Katembo Mirembe anayesimamia shirika mpya la raia asema kuwa muhanga alipelekwa kunako hospitali kuu ya Matanda ili apewe matibabu. Ndio maana ameomba viongozi mjini Butembo kuendelea kushika na usalama wa raia, na kama kuna hawa wazalendo walioleta hali ya kukosefu usalama mjini Butembo inabidi washikwe na wadhibiwe vikali kufuatana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwalimu mmoja anayejulikana kama Weragi Bifoko alikuwa weekend iliyopita kunako kizuizi Shemesha kinachopatikana katika mji wa Goma jawasi wa FCM23. Presidenti wa halmashauri ya vijana hapa Goma asema kuwa kufariki dunia kwa huyo muhanga kwani alikuwa akakataa kuonekana kwa waasi wa FCM23 katika mji wa Goma, ndio maana walimweka kizuizini. Jile Ngeleza amelomu vikali kufariki dunia kwa huyu mwanarakati mkazi katika mji wa Goma. Ndio maana viongozi inabidi waone namna gani kuweka kando huu kosefu salama na kuweka kando FCM23 kwani watu wamefariki dunia na wengineo waendelea kutatizwa na kundi hilo la uhasi. Saa moja kosa robo ni mwisho wa matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Washukuru sana kwa nimtegea sikio hapo. Ifikapo saa moja kamili mtayafuta mara tena katika lugha la Kifaransa. Mimi nawatakia mchana mwema na ufasi bora wa programu za RTVH. Kwaheri.

0: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Omule mushambure yake.
1: Ah, musha, merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie. Pardon,
1: mais c'est
2: associé à trop.
1: Na jana bilionekana tu kumacho au kuko na fura.
2: Yo.
1: Si niambie na hivi ushosa jisikia hai.
2: Aha. Mhm. Mama hivi kwa
1: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
2: Mhm.
1: Umonyonga na lala sasa mkitanda utaenda jifunza.
2: Naenda. Najifunza. Ni papa anaongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Nini?
2: Sio sinapenda Jeff sana. Sina yu.
1: Ndio.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya sisi
1: tusikie. Ndio wapi?
2: Duna yua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu arunga ndo
1: yes. Yetu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
2: Hata na mie mwili night.
1: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
2: Usikie.
1: Lakini bidada. E wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati mwibada vijana.
2: Achana naye e wani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
1: vijana.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mama yako
2: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa?
1: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Ni fasirie dada.
2: Uzazi ni kama tamo experte hata.
1: Uzazi ni fasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
2: Ok, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
1: Acha basi ni ikati.
2: Apana. Tuende kwanza tujifunze. Tutaishe examen ya kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kenu, kipindi ketu 100% Coq de la République 100% Birek. Tunashukuru sababu mnakuwa waaminifu kabisa kwa hiki kipindi, na tukisema pia asante kwa kibwana Litterson ambaye anatuweka hewani, na hasa kwa wakuu viongozi wa chama Birek huko Kinshasa, hapa Butembo ndani ya Federation Nord, tukibaona bwana honorable ingénieur Kasereka Mwinda Jano, tukisema pia pole kwa hiyo shida ya kilio, tunasema pole. Tukiona pia mkuu kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu bwana Elika Kule Nzaani, ukiwa député wa huko Ruchuru, unakuwa kiongozi wa chama Birek ndani ya province ya Nord Kivu, tunasema pia asante sana. Na hasa nyinyi wote ambao ni wanamemba wa chama Birek, wa kina Union des Jeunes du Birek, Union des Femmes du Birek, wa communicateur wote wa chama Birek, tunasema asante. Na tunashukuru nyinyi wasikilizaji hasa ambao mnaipenda chama Birek. Muniite Filemo Matumo na kuwa ndani ya studio kwa kuwaletea mada ya leo.

0: et ma contribution. Julien Paluku Kahongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara, kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahongia. Asanteni.
1: Asanteni kamarade Julien Paluku Kahongia. Mweza kusikia kwamba anasema naye vile kama mwananchi analeta mchango yake kusema basi tupiganishe pamoja hiyo maradhi ya Ebola ambayo inaendelea kutesa watu, kuua watu, na kama hatujikinge itatumaliza. Na basi wandugu wasikizaji, hasa kwa siku ya leo tutaweza kufuata hiyo ambayo tunasema kipindi ambayo ilikuwa kwenye RTNC Kinshasa, wakati government yake Suminwa Tuluka iliweza kueneza mwaka mbili na waza tunasema kupitia hiyo emission waliweza kuonesha nini imefanyika, nini imefanyika ndani ya gouvernement Suminwa 2, sababu unajua tangu walishimika hiyo government wamefanya kazi kwa sekta mbalimbali ya commerce, sijue secteur ya économie, secteur ya défense, secteur kila mtu kwa domaine yake kama vile waziri. Na RTNC kupitia waziri wa biashara ya nje bwana Julien Paluku Kahongia pamoja na mwenzake ambaye ni wa ekonomii waliweza kuongea nini wamefanya, nini imewezekana, nini haifanyika, na ni karibia dakika 41. Lakini kwa leo tutawawekea tu extra fulani kusudi muweze kusikiliza. Kwanza tutaweka yake huyo ambaye ni ministre wa ekonomi, mbele tuweze kuwawekea yake ambaye ni ministre wa biashara ya nje kamarade excellence Julien Paluku Kahongia, sababu tuweze kusikiliza yale ambao wanafanya, sababu watu wanajiuliza hasa gouvernement Suminwa tayari imefanya mwaka moja, sasa imefanya nini, na hasa kwa kipekee ndani ya secteur ya commerce extérieur. Bwana Julien Paluku ambaye ni mtoto wetu wa Butembo, mtoto wetu wa Beni, mtoto wetu wa Lubero, mtoto wetu wa Beni territoire huko Kasindi mahali kote, amefanya nini ndani ya hiyo ministere ya commerce extérieur, na nini tunaweza weza kuelewa wala kuchukua kwa yale yote ambayo ameweza kufanya. Alo, waliweza kujitetea kama vile mawaziri na kila mtu aliweza kuongea yale ambayo tayari amefanya. Na chama Burek leo imesema basi turudilie tena hiyo maneno, sababu nyinyi ambao ni wasikilizaji wetu ambao mnaipenda chama Burek, mnampenda bwana Julien Paluku, mnataka yale ambayo anafanya, muweze kujua nini amefanya na nini anatarajia kufanya.

0: RVH.
1: Je t'aime. Donc, je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kusalimu mara tena mpenda msikilizaji, na kukaribisha pia kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Siku ya leo tutazungumzia ugonjwa wa Ebola na kujua ni juhudi gani zinazofanyika ili kupiganisha ugonjwa huo ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini, hasa eneo ya Grand Nord. Chantal Kash na kwa kwenye utangazaji. Karibu katika udondozi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Habari kamili. Watu watano waliopona ugonjwa wa Ebola walitoka wiki iliyopita katika vituo viwili vya matibabu ya Ebola mjini Beni. Miongoni mwao kulikuwa watoto wawili, wanawake wawili na mhudumu mmoja wa afya. Hii ndio idadi kubwa zaidi ya wagonjwa waliopona na kutoka kwa wakati mmoja tangu kutangazwa kwa mripuko wa Ebola katika eneo hili. Kupona kwa watu hawa ilikuwa furaha kwa familia zao, pia ni wito kwa jamii kutambua umuhimu wa kujikinga na kushiriki katika mapambano dhidi ya Ebola. Mengi ni katika ripoti yake Justin Bizimana.
7: Baada ya siku fulani za matunzo, wagonjwa watano waliopona ugonjwa wa Ebola wameruhusiwa kutoka katika vituo viwili vya matibabu ya Ebola vilivyokuwa mjini Beni wiki iliyopita. Kwa wafanyakazi wa afya, kuwaruhusu wagonjwa hawa kurejea katika jamii inaonyesha kwamba ugonjwa huu unaweza kutibiwa na kwamba uponyaji unawezekana iwapo wagonjwa watafika kwa wakati katika vituo vya afya. Daktari Jeremy Muhindo, mkuu wa hospitali kuu ya Beni na mwenyekiti wa tume la kupiganisha Ebola mjini Beni, anaeleza.
8: Aujourd'hui nous sortons en un seul coup.
9: Leo ni siku kubwa kwetu. Tumebahatika kuponya watu tano waliokuwa wakitunzwa magonjwa ya Ebola hapa Beni. Ile inatongezea juhudi kwa waganga kuendelea kutunza wagonjwa na kutuma ujumbe kwa wakaaji kama Ebola inapona kama mgonjwa anafika kwa wakati.
7: Watu hao waliopona waonekana kuwa na furaha na faraja. Walishukuru wahudumu wa afya kwa juhudi zao na kuwatia moyo wananchi kuwa na imani kwa vituo vya afya vinavyoshughulika na matibabu ya Ebola.
10: Tunashukuru Mungu kwa gisi ameniokoa. Tunashukuru sana wanganga. Mungu awabariki kwa yote ambao mmekuwa natutendea. Na mtu asikwe na hoga kunyumba, anakuya mbele ya wakati.
11: Sai niko bie sana. Hapa mimi naenda ambia kila mtu, ukasikia mwili inaluma uende mbele ya wakati na ungali na nguvu. Paske mimi nilikiaka ningali na nguvu na njoma na mimi napona mbii.
7: Mmoja wa viongozi wa MSF Holland aliyokuwepo katika sherehe hiyo alisifu ushirikiano kati ya timu mbalimbali zinazopiganisha ugonjwa huo.
12: Je veux remercier notre partenaire.
9: Nashukuru washirika wetu Hôpital General, DPS, APCCT. Ni kweli tukiungana tutashinda virusi ya Ebola. Nashukuru pia timu la waganga wa MSF Holland, wanafanya kazi ngumu mkiwemo ujenzi wa CTE hizi.
7: Ikumbushwe kwamba wagonjwa hao waliopona walikuwa wakitunzwa katika kituo cha hospitali kuu ya Beni na kituo kinachoendeshwa na MSF Holland. Beni, Justin Bizimana, habari za mahali.
4: Natueleke huko Mutuanga katika sekta ya Rwenzo kimtani Beni, wakati jamii inaendelea kujipanga zidi ya kupambana na Ebola. Shirika la ADC, DDH, RDC, kwa msaada wa ushirikiano wa Ujerumani kupitia JZ, limewafundisha watu 15 watakaosaidia kuelimisha jamii kuhusu namna ya kujikinga na kupambana na Ebola. Hawa watakuwa wakitoa ujumbe wa kujikinga, kupinga uvumi na kusaidia kutoa taarifa mapema kuhusu visa vinavyoonekana katika jamii. Magloire Tongo anatueleza mengi.
13: Kwa muda wa siku tatu, waelimishaji hao wa jamii wamefundishwa namna ya kuzungumza na wakaaji kuhusu Ebola, kusikiliza matatizo yao na kutoa ujumbe mzuri kwa kujikinga kwa ugonjwa huo. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata habari sahihi kuhusu Ebola karibu na maeneo wanaoishi, wakati ambao watu wawili wamepatikana na Ebola katika eneo la afya la Mutwanga. Waelimishaji hao wamepelekwa katika vitongoji vya Bolema na Malambo. Kazi yao itakuwa kuelimisha familia mbalimbali kuhusu Ebola, kutambua na kutoa taarifa kuhusu dalili au hali zinazoweza kuwa hatari. Haya yamesemwa na Karpat Tulinabo, mratibu mkuu wa shirika la ADEC-DDH.
0: Kitu ambacho tunakichunga ni kwamba wapate kuwaelimisha watu ama kuwapatia watu habari ya kweli. Unajua hizi siku kuna habari za uongo nyingi ambazo zinazagaa, na hizo habari za kusema kwamba Ebola ni bongo, watu wanavifanya ni vitu ya uongo, lakini japokuwa hiyo Ebola ni kweli iko na watu wanaendelea kukufa. Na kwa hiyo tulitamani hawa watu ambao tumewafunza wahimize raia, na kwa mwisho tuone tunapata mabadiliko. Watu wote waelewe ya kwamba inabidi kujikinga, magonjwa iko, na kila mmoja awe mwangalifu na ajikinge na apate ukinga watu wengine.
13: Kupitia mpango huu, mikutano mbalimbali ya kuelimisha wakaaji itafanyika katika vituo 9 vya afya kwa muda wa miezi 6. Mikutano hiyo inalenga kufikia zaidi ya watu 12,000 katika mtaa wa afya wa Mtwanga.
6: Kazi yetu ni kwenda imiza wale wakaaji wetu wa zone de santé ya Mtwanga, kuwaonesha kama kuna majeste fulani fulani zenye zinaweza acha tunaambukizwa, na kama tutajitaja ni kupatiana mikono, kupatiana mabizu na kutembelea. Ukasikia kama mtu amegonjwa na wamekuambia inawezekana wanamshakia magonjwa ya virusi Ebola, kwenda kumuona haiko kusema ni kumupenda, lakini unaweza bakia hata kunyumba yako, unatayarisha hata kamwae kenye banaweza kumupelekea kasistase kadogo, ile itakuwa geste ya kabambi kuliko kuenda muona, kwa sababu unaweza enda muona na wewe unakuwa tena na magonjwa nyumbani kwako, unaambukiza jamaa yako na inakuwa shida kabambi.
13: Huko Mtwanga, juhudi hizi za kupambana na Ebola zinategemea zaidi kazi ya karibu na wakaaji pamoja na kujenga imani katika jamii. Nikiripoti kutoka Mtwanga, Magloire Tsongo kwa niaba ya Habari za Mahali.
3: Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
4: Na tumalizie huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero, ambako mapambano dhidi ya Ebola yanaendelea kuongezeka katika eneo la afya la Kaina baada ya kudhibitishwa kwa kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola. Kutokana na hatari ya ugonjwa huo kuenea, viongozi wa afya na wa jamii wanaendelea kuchukua hatua za kujikinga na kuelimisha raia. Je, raia wanapata taarifa za kutosha na wako tayari kushiriki katika mapambano haya? Majibu tuyapate katika ripoti hii iliyoandaliwa na Nusrat Sanane toka Kirumba.
14: Tangu kutangazwa kwa kesi ya kwanza ya Ebola katika mtaa wa afya wa Kaina, hofu imeanza kuwakumba baadhi ya wakaaji. Mtaani na katika eneo mbalimbali, wananchi waelezea wasiwasi wao na kutoa wito wa kuimarisha hatua za kujikinga.
15: Mtu asipinge magonjwa iko. Inaomba sasa tujikinge kufatana na gizi yenye banganga batatuoriente.
16: Donc tukazane tu kunawa tu mikono na kusasibilize bengine benye hawaelewa ke magonjwa iko, tubaambie gizi magonjwa ina exist.
17: Haifao tu kujikinga tu kama kuna mikono.
18: Mienda faa prevention, foku nawa mikono.
14: Kukabiliana na janga hili la afya, viongozi wamechukua hatua mbalimbali ili kuzuia ugonjwa huo. Daktari mmoja ambaye hakutajwa jina lake anaelezea baadhi ya hatua zilizochukuliwa.
19: Wakubwa wetu wakati waliposema kwamba tumekuwa na kesi, waliweka tayari mkakati ambao sisi raia tunapashwa heshimisha. Kitu ya kwanza, sisi raia tuzoee kunawa mikono. Wakati mtu amekufia katika eneo ambao umekuwa katika jamii, kitu ya lazima ni kupeleka huyo mtu ama una informe vare le communautaire, waangalie ule mtu kama anaingia kumorge na mna gani. Wakati umesishisikia mubaya, kichwa inauma, una joto mwilini, kunakuwa vare le communautaire ambao tunakuwa nao kule, unawaarifu na wataarifu infirmier titulaire ili mtu apelekwe kwenye kituo ya afya.
14: Ndani ya jamii, wahamasishaji wana nafasi muhimu katika kuelimisha wananchi. Wanawahimiza hasa kuheshimu hatua za kujikinga na kutoa taarifa mapema kuhusu wageni wanaotoka katika eneo ambazo tayari zimekumbwa na Ebola.
20: Sisi kama warele kominotere, tunatangazia watu na kuanime watu kusudi, watu wajikinge kwanza. Hasa wakati wageni wanafika katika eneo letu, wasifiche wageni, watambulishe wale wageni kwenye warele kominotere na kusudi warele kominotere waweze kusaidiana na waganga, kusudi waseze kutuletea magonjwa mbalimbali, ile naweza kutusaidia kujikinga na magonjwa ile ya Ebola. Na watusaidie sana kuweza kusikiliza sauti ya warele kominotere katika eneo letu.
14: Tukumbukia kwamba kesi ya kwanza ya Ebola ilithibitishwa tarehe 3 Septemba 2026 katika mtaa wa afya wa Kaina. Kwa mjibu wa taarifa za afya, ni kijana wa umri wa takriban miaka 20 aliyetokea Butembo kuelekea Goma ambaye alizuiliwa kwenye barabara ya taifa nambari 2. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Nusra Saanane, habari za mahali.
4: Ni kupitia habari hizo toka eneo la Kirumba ndiko tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Kwa heri.
5: Kila siku fuata kipindi
21: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
1: RVH, je t'aime, I love you.

0: Dad.
1: Exactly.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamako. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu we, usikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Ja,
1: nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gani nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Inafungiwa bie.
1: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye ya tu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikie tu. Yes, esiki nono se Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikaji.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wa ukwe na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Mwanzi wai.
6: Utichi kwa sheri.
5: Omwa na watu siona mabekula.
6: Na nina mmure.
5: Gaso ndi kubura nitema tolera karasi.
6: Hey, inga kwe. Kwa herasi kwa yonu habirusu loko muyi. Atolera karasi kahe.
7: Parents, ne tournez pas trop loin. L'école que vous recherchez est tout près de chez vous.
5: C'est laquelle encore?
8: Complexe scolaire Agora.
7: Choisissez le complexe scolaire Agora, situé à Butembo, au quartier Kimbulu, près de la chapelle catholique Ngote et de la CBCA Ngote.
6: Na kwa nene, ya mavie Complexe scolaire Agora, ayoma na wa makusudi ya kasomerako. Tutuala ya wana kundehe nae kasomerahano, ikala mkaeche Franza.
7: Ndii wazazi, kunako Complexe scolaire Agora, mtoto wako atapata malezi bora, elimu ya kiwango cha juu, ufuatiliaji wa karibu, pamoja na madili mema yanayomwandaa kuwa raia mwema wa kesho.
5: Mtu alaye nje acha kundiba vidisu kere handika.
6: Nariono watu wa maternel, anamrisha sungaha noho mwenye kwe.
7: Ndiyo, kunako Complexe scolaire Agora, tunapokea wanafunzi katika madarasa ya kuatayo. École maternelle du niveau 1 au niveau 3.
5: La section primaire de la première à la sixième année.
6: Année secondaire et
3: chers parents, habitants de Kimbulu, Mutiri, Rwanda, Kiala, Wayene et partout ailleurs à Boutembo. Voulez-vous faire scolariser vos enfants dans une école d'élite? Les complexes scolaires Agora est votre solution.

0: ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Pesha maziba, maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sasa ndakwambia ni seki maana kusha kwa mbaraga hiyo kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
1: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, doja.
2: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na niapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Ni saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Ninayo furaha tele kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Tumekuandalia mengi, nitakuwa naye Benson Wakoli tujuza habari za michezo, lakini kwanza ni muhtasari. Serikali ya Kenya imetoa siku 90 kwa raia wa kigeni kutoka Afrika Mashariki kutafuta vibali vinavyowaruhusu kufanya biashara nchini Kenya. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa kati ya waasi wa FCM/M23 na wanajeshi wa serikali FRDC katika wilaya ya Walikale. Serikali ya Afrika Kusini imewasilisha kesi katika mahakama ya juu ikitaka kusitisha hatua ya Marekani kupiga mnada vitu vilivyokuwa vya Rais Nelson Mandela. Na Uingereza imetangaza kuwa itapiga marufuku uagizwaji wa bidhaa zikiwemo za kilimo zinazozalishwa katika makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi. Fundi mitambo ni Vitali Mogisho. Victorien ndiye anayesababisha matangazo yako kujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuanzie nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo imetoa siku 90 kwa wakazi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaoishi nchini humo na kufanya biashara bila vibali halali, kuvitafuta na kusajili biashara wanazofanya kwa kuheshimu sheria za nchi hiyo. Taarifa kutoka ikulu ya Nairobi imesema baada ya siku 90 kumalizika, yeyote ambaye hatakuwa amefuata utaratibu huo atachukuliwa hatua. Mwangi Maina ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia, anatathmini hatua hii ya serikali ya Kenya akiwa jijini Nairobi nchini Kenya.
2: Rais ameshachafua, mawaziri wake wanajaribu kusafisha. Pia leo nimeona ikulu ya rais, ofisi ya msemaji imeweza pia kujaribu kusafisha, kuongeza siku 90 days ili kuwapa nafasi kuweza kujiregularize. Ukiangazia Kenya, ya Kenya kuhusu raia ambao wametoka Jumuiya ya Afrika Mashariki ni sheria ambayo iko straightforward. Hii tu ni sensitization haijafanywa, na sio tu Kenya haija sensitize wale raia wa kigeni wanaingia. Pia wale mabalozi ambao wametumwa kutoka hizi nchi, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, pia waweze kuwahamasisha raia wao wa kigeni.
0: Hii inakuja baada ya mamia ya raia kutoka nchi wanayojihusisha na shughuli za uchuuzi kufurika kwa wingi kwenye ubalozi wao jijini Nairobi kutafuta vibali vya kuishi au kuondoka nchini Kenya. Tuelekee kule nchini Tanzania, ambako rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan yuko katika kipindi cha eda baada ya kifo cha mumewe Hafidh Ameir Hassan aliyefariki dunia hapo jana na kuzikwa siku hiyo hiyo huko Kizimkazi visiwani Zanzibar. Eda ni kipindi cha miezi 4 na siku 10 ambacho hutumika kwa mwanamke wa Kiislamu pindi anapofiwa na mumewe, na ambapo anatakiwa kusalia nyumbani na kuvalia mavazi maalum kwa ajili ya kuomboleza kwa kipindi chote hicho. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan, swala hili linasalia kuwa tata kutokana kwamba yeye ni kiongozi wa nchi. Je, wachambuzi wa masuala ya siasa na kijamii wana mtazamo gani? Wakili Jebra Kambole anazungumza akiwa nchini Tanzania.
3: Siwezi kuzungumza sana kuhusu dini au msimamo wake wa kidini au dini inahusikaje, lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna kitu ambacho kinazungumza kuhusu hilo tukio. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba katiba imeeleza iwapo rais atakuwa hawezi kutimiza majukumu yake labda kwa sababu ya safarini au yuko sehemu nyingine, then anaweza kukaimisha hiyo shughuli kwa makamu wa rais katika hicho kipindi ambacho atakuwa yeye hayupo. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi anakuwa kwenye msiba kama huo, then makamu wa rais ana take over na anafanya shughuli.
0: Ni mtazamo wake wakili Jebra Kambole, mwanasheria kutoka nchini Tanzania. Utampata kwa kirefu zaidi katika wasaa wetu wa mahojiano. Tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kiongozi wa upinzani nchini humo Martin Fayulu amehoji mkakati tata wa serikali ya Kongo wa kujadiliana na harakati za waasi wa FCM/M23 nje ya nchi mfumo wa Doha, huku wakiwatenga kwenye mazungumzo ya kitaifa mjini Kinshasa. Kiongozi huyo amesema kwamba kufikia suluhu ya kudumu unaoendelea wa usalama unahitaji mchakato wa kisiasa wa ndani unaojumuisha washirika wote badala ya kuwatenga baadhi ya wadau. Mapigano makali yanaendelea kushuhudiwa kati ya waasi wa FCM23 na wanajeshi wa serikali FRDC katika eneo la Uroba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, huku raia wa kawaida wakikwama msituni bila msaada. Benjamin Kasembe, nini kinaendelea?
4: Kulingana na taarifa kutoka mashirika ya kiraia yanayofanya kazi eneo hilo, mamia ya wakazi wamekimbilia misitu ya karibu, huku wengi wakiwa hawana chakula, maji wala huduma za afya, amesema Bwana Fisto Misona, afisa mkuu kiraia wilayani Walikale.
5: Vita inakuwa kali kuelekea Minjenje, ngambo za Ihula, mgrupuma Kisimba, kwenye mkoa wa Loa Uroba. Huko kote mapambano yanaendelea kufanyika usiku na mchana, na kwetu sisi sawa vile shirika la raia tunaendelea kulalamika na kuelezea wakuu viongozi wa inchi hali mbovu ambayo inaendelea kutokea huko na kule kwenye jimbo ya North Kivu inakuwa shida zaidi.
4: Ingawa katika baadhi ya maeneo hali imeanza kurejea tulivu leo Jumanne, vyanzo vya ndani vimeripotiwa kuwa vikosi vya FCM 23 vinaunyemelea mji wa Pinga na vijiji vya kando ambavyo sasa vipo katika hali ya wasiwasi mkubwa. Utambulisho wake, raia huyu ambaye hakutaka kutajwa jina lake alielezea zaidi.
6: Wakimbizi walikimbilia hapa mjini Pinga kutokea Minjenje, Peti na pia Mera, wote wako ndani ya mji wa Pinga, ila hakuna msaada yote ambayo imekwisha kuwasili kwa ajili ya hao wakimbizi.
4: Hali hiyo imechochewa na mapigano yaliyoanza mapema wiki hii katika vijiji vya Minjenje, Peti na Mera, ambapo makumi ya familia walilazimika kuhama baada ya mashambulizi ya makombora na risasi. FCM 23 hata hivyo kidole cha lawama wapiganaji wa Zalendo washirika wa jeshi la FRDC kwa kuanzisha mashambulizi makali zaidi zidi ya ngome zao ambayo sasa yanasambaa kwa kasi kwenye wilaya Masisi na Walikale. Benjamin Kasembe, Goma, RFI Kiswahili.
0: Wanadiplomasia wa kimataifa watakutana New York, Marekani September 21 kwa mkutano wa ngazi ya juu wa mawaziri kushughulikia mgogoro nchini Sudan, kando na mkutano mkuu wa kila mwaka wa Umoja wa Mataifa. Mwanadiplomasia mmoja wa Magharibi alitoa taarifa hii kwa vyombo vya habari. Ethiopia imekuwa ikitengeneza ndege zisizo na rubani katika viwanda viwili tangu mwaka jana, na sasa inadhaniwa kuwa na maelfu ya ndege hizo. Wachambuzi wanasema ni kuipa serikali nafasi nzuri dhidi ya waasi. Jupiter Mayaka lipoje hili?
7: Ndege zisizo na rubani za Uturuki zilikuwa na ufanisi mkubwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha uharibifu nchini humo kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2022, wakati jeshi la serikali lilipozitumia kuwafukuza waasi kutoka eneo la kaskazini la Tigray waliokuwa wamefika ndani ya kilomita 200, hii ni maili 125 kutoka mji mkuu Addis Ababa. Jeshi la serikali pekee ndilo lenye ndege zisizo na rubani katika nchi yenye watu milioni 130 na zimetumwa mara kwa mara dhidi ya waasi wanaofanya shughuli zao kwenye maeneo kadhaa ya nchi. Mnamo Machi mwaka 2025, Waziri Mkuu Abiy Ahmed alizindua kiwanda cha Skywin Aeronautics katika mji mkuu ambacho kinatengeneza vifaa vya anga kwa matumizi ya kiraia na kijeshi, kulingana na shirika la habari la Ethiopia linalomilikiwa na serikali, ambalo lilisema kuwa vifaa hivyo vilitengenezwa na vijana.
8: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
0: Na saa 12:09 Afrika Mashariki, serikali Afrika Kusini imewasilisha kesi katika mahakama ya juu Jumanne hii ikitaka kusitisha hatua ya Marekani kupiga mnada vitu vilivyokuwa vya Rais Nelson Mandela, ikisema ni sehemu ya urithi wa nchi hiyo. Benson Wakuli, lipoje hili?
9: Mzozo wa kisheria wa miaka 4 unahusisha vitu 29 ikiwemo kitambulisho cha Nelson Mandela, mashati yake mane maarufu yaliyorodeshwa kuuzwa na kampuni ya mnada ya Marekani kwa ushirikiano na mmoja wa mabinti wa Mandela. Wakala wa serikali wa kulinda urithi pamoja na wizara wameiomba mahakama ya kikatiba kutoa uamuzi wa kuzuia usafirishaji wa vitu hivyo nje ya nchi kinyume cha sheria. Wanasema vitu hivyo vinachukuliwa kuwa vitu vya urithi na kwamba usafirishaji wake bila kibali utakuwa kinyume cha sheria. Mnada huu ulitangazwa mara ya kwanza mwaka 2021 na kampuni ya mnada ya Marekani yenye makao yake jijini New York ulisitishwa mwaka 2024 baada ya serikali ya Afrika Kusini kuanza mchakato wa kutaka kurejesha udhibiti wa baadhi ya vitu hivyo. Baada ya mahakama ya Afrika Kusini kuruhusu mnada huo kufanyika, ulitangazwa tena mwaka 2024 lakini ukasitishwa tena wakati serikali ilienda mahakamani kupinga juhudi za kupigwa mnada kwa vitu hivyo vya Nelson Mandela.
0: Na tukisalia na habari kutoka huko nchini Afrika Kusini, shirika la kitaifa la takwimu nchini humo limesema uchumi wa Afrika Kusini ulipungua katika robo ya pili ya mwaka 2026 na kufikia msururu wa ukuaji wa karibu miaka miwili, huku vita nchini Iran vikizingatia mahitaji ya ndani. Wahamiaji zaidi ya 1,000 wameokolewa ndani ya kipindi cha wiki moja katika pwani ya Afrika Magharibi. Mizlet Ijai.
10: Ripoti ya shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF imeeleza kuwa wahamiaji 1,046 walikuwa wanasafiri kwa kutumia boti saba wakiwa na lengo la kufika katika visiwa vya Canary nchini Hispania. Baada ya boti hizo kuzuiwa, zilipelekwa nchini Mauritania, kupelekwa ya Rosso na Dakar nchini Senegal. Miongoni mwa waliookolewa ni wanawake 134 akiwemo mwanamke mmoja mjamzito na watoto 88. Hii imekuja wakati huu maelfu ya vijana hasa kutoka nchi za Afrika wakitumia usafiri hatari wa majini kufika barani Ulaya kupitia visiwa vya Canary. Idadi kubwa ya wahamiaji hao wanakimbia nchi zao kwa sababu za umaskini, kwa lengo la kutafuta ajira katika mataifa ya Ulaya, wakiwa wametokea nchini Mali, Guinea na Ivory Coast.
0: Umoja wa Mataifa umelaani vikali uvamizi mkali na uporaji wa kituo cha misaada ya wahamiaji huko Tripoli.
1: RFI Kiswahili.
9: Radio namba moja kwenye habari za dunia.
0: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki, Uingereza imetangaza kuwa itapiga marufuku uagizwaji wa bidhaa zikiwemo za kilimo zinazozalishwa katika makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi na bonde la Jordan. Hatua hii imetangazwa na waziri wa mambo ya nje Ed Miliband, ambaye ameishutumu Israel kwa kuendeleza mauaji ya kikabila dhidi ya Wafalestini.
11: Our argument is not with the people of Israel.
12: Tatizo letu si watu wa Israeli. Wao na watu wa Uingereza wana uhusiano wa kudumu. Tatizo letu ni serikali ya Israeli.
11: And I also want to say,
12: na nasema wazi kwa watu wa Uingereza na dunia kwa jumla,
11: holding British Jews,
12: tunashikilia msimamo wetu dhidi ya vitendo vinavyotekelezwa na serikali ya Israeli kwa wazi. Kile tunachokisema leo ni kutafuta njia mwafaka ya amani kwa Israeli na Wapalestina, na hiyo ni kuundwa kwa mataifa mawili.
0: Ida amesema nchi za Ufaransa na Canada zitachukua hatua kama hiyo. Canada imeweka ushuru wa kulipiza kisasi kwa bidhaa mbalimbali za Marekani na kuzua wasiwasi kwamba mzozo wa kibiashara unaoongezeka kati ya nchi hizo mbili unaweza kuendelea kwa muda

0: ya kuendelea kwa vita kwenye ukanda wa mashariki ya kati kati ya Marekani na Iran haikubaliki na mazungumzo na jitihada za kidiplomasia zinapaswa kurejelewa haraka iwezekanavyo na eneo la mlango wa bahari wa Hormuz linapaswa kufunguliwa haraka bila masharti. Ibrahim Al-Hashim ni mkurugenzi wa mawasiliano Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar.
1: Lazima nisisitize kwamba kinachoendelea kikubaliki kabisa. Hatutaki vita, tunataka amani kwenye ukanda wetu. Inaumiza sana ukanda huu, rasilimali zake na watu wake pamoja na uchumi, kila mmoja anaumia. Hili linaloendelea linatesa sana dunia nzima na kuathiri mataifa mengine makubwa kama China. Tunachokitaka ni kurejelewa tena kwa mazungumzo na jitihada za kidiplomasia, lakini hapa ni utashi wa kisiasa kutoka kwa Marekani na Iran ndio unaohitajika. Kuendelea kwa vita hakukubaliki kamwe katika jumuiya ya kimataifa.
0: Ni sauti yake Ibrahim Al-Hashim, mkurugenzi wa mawasiliano kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Benson Wakole mungana nami hapa studio. Karibu bwana Wakole.
2: Unajua karibu ni sauti langu la dhahabu. Kwa sababu Bilal anaweza kuchekelea.
0: Kuna mtu mmoja niliona anasema kwamba ukivaa koti lazima ufungue.
2: Sasa mimi siwezi funga sababu haiwezi jukana nimefunga ama nimefungwa.
0: Hebu tuambie kuna nini kiwanjani.
2: Mchezoni Ali Bilal bwana, leo kumekuwa na kamata hapa nchini Kenya kutokana na michuano iliyofanyika mwaka 2018 ya CHAN. Katibu katika Wizara ya Michezo wakati ambaye alikuwa Peter Kabiria amekamatwa kutokana na kwamba alihusika katika kutoa malipo kupitia mlango wa nyuma na kwamba watu waliolipwa kutoa huduma wakati wa michuano ya CHAN hawakusaidi kulipwa na malipo yaliyofanyika ni pesa nyingi tu, pesa za Kenya karibu shilingi bilioni 1.5 hizo. Na sasa yeye ni mmoja wa watu ambao wamekamatwa na watakuwa wanafikishwa mahakamani hapo kesho pamoja na Steven Njoroge ambaye alikuwa mkuu wa idara ya fedha katika Wizara ya Michezo kipindi hicho. Bwana Ali Bilali,
0: unajua ukisema mlango wa nyuma kuna watu ambao ni ngumu kuelewa kile.
2: Yani walikiuka sheria, hawakufuata sheria wakati wa kutoa yale malipo hayo kipindi hicho CHAN kifanyika nchini Kenya mwaka 2018. Twende kule nchini Rwanda bana, mshambuliaji wa Rayon Sports katika taifa hilo ambaye ni Daniel Muhoza anatafutwa sana na klabu ya Croatia ambayo ni HNK Rijak kufuatia mfululizo wa mchezo wake ambao ameonyesha mchezo bora tu wakati wa mashindano ya msimu uliopita. Kwa hivyo anaelekea Croatia kufanyiwa mazoezi na iwapo basi atapita viwango atakuwa anachezea klabu hiyo ambayo inaongoza ligi ya Croatia. Inapendeza sana Ali Bilal kuona wachezaji wetu wakitoka hapa kwenda kucheza mpira barani Ulaya. Kile tu kinasikitisha ni wanaporejea hapa Afrika ama kuchezea timu zetu za kitaifa, matokeo wanayaandikisha hayaridhishi Ali Bilal.
0: Hilo ni kweli kabisa. Lakini kuna namna kuweza kuchambua swala hili, kwa nini inakuwa hivyo? Mwona, lakini kwa vyovyote vile utakuta kuna swala la ukata fedha, kwa sababu kule Ulaya wanalipwa mkwanja mrefu. Sasa huku kwetu mwona, lakini inabidi kuwa tu uzalendo basi.
2: Haiwi sababu tosha Ali Bilali. Tukienda kucheza katika viwango vya kimataifa wanaandikisha matokeo ambayo ni duni, kwa hivyo ni mwisho wa siku wakieza waandikisha matokeo ambayo wamekuwa kiandikishia vilabu vyao kule Ulaya. Na mkufunzi wa timu ya taifa ya voliboli ya DRC kwa upande wa wanaume bila shaka huyu ni Eric Ngafate ametangaza kikosi chake kitakachoshiriki kwenye michuano ya kutafuta ubingwa barani Afrika toleo la 25 itakayofanyika jijini Tunisia kuanzia Septemba 13 hadi tarehe 26. Miongoni waliotajwa katika kikosi hicho ni pamoja na Ben Nakovua pamoja na Gaston Bashaya ambapo watakuwa wanaongoza kikosi hicho. Amechagua kikosi ambacho kinajumuisha wachezaji wanaocheza ndani na nje ya DRC, wengine wakichezea taifa la Japan, Qatar, Falme za Kiarabu, Ufaransa pamoja na taifa la Libya. Tunatakia timu ya Leopards kila laheri katika michuano ya bodibodi.
0: Naam kabisa.
2: Ali Bilali, leo basi michuano ya UEFA inaanza rasmi. Manchester City watakuwa wanacheza na FC Porto katika ufunguzi.

0: kuchia mida sana usiku majira ya Afrika Mashariki, wakati Real Madrid watakuwa wanakipiga na Inter Milan mida hiyo hiyo ya sana usiku. Mm-hmm. Alafu Tunisia Dortmund watakuwa wanacheza Borussia Dortmund watakuwa wanacheza na Villarreal katika michuano hiyo.
1: Unajua kama isingelikuwa kwenye imani yangu ya kidini, ni haramu kubashiri basi ningelikwambia tubashiri Benson kusiana na mechi hizi.
0: Mechi hizi
1: kutokana na jinsi ndio hivyo tena.
0: Lakini unaweza nipa fedha mimi nikubashirie. Inakubalika Ali Bilali. Nimalize na taarifa kwamba kiungo wa Scotland ambaye ni Scott McTominay amefanyiwa upasuaji uliofanikiwa kurekebisha tatizo ndogo katika moyo. Nasema kwamba hakuwa katika hatari, lakini ilikuwa muhimu yafanyiwe upasuaji ili kutatua changamoto ambayo alikuwa anapitia katika moyo wake. Nikushukuru sana Ali Bilali.
1: Naam, bila shaka nikushukuru pia Benson Wakuli. Nimkaribishe mwenzangu hapa anakujia na makala Afrika Mashariki.
2: Afrika. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH
2: pour un marketing de pointe.
4: Batai batai. Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
5: Utichi kandi Ebola.
6: Inga ali weso bahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi obwangashi alira. Aliwe tuonga ikakiria wama minyebe minyikalobi ayo ukabio mabano muisa ore la maluba wama langira
5: omuvire rihuhana omutu eriluma enda eriluma kutia kanio erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kuche shongunyiro kuso mureru
7: vo baba vo mama ninyu balo na banzwa wama langire chiu mache biminyikalwevi okuiwe kuchomuli chau utivite luba okolupitari olulia kuhinau.
5: Ebola ikalire aliwe eriminya ebiminyikalobi ayo chikasa bulobu ingo.
6: Ono ni murenge owe chitunga chobunyasa baka hamba nabuke bwakuboko ni chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.
8: Mubuti, omwana wa wanga tsemesi ate.
9: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
10: Aroderme bébé.
9: Urembo unatupa nguvu.
8: Omwana katsemesa ya kutibu.
11: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia
9: Aroderme minyo bébé.
11: Ikate ya yengobi omwana.
8: Rena tendera, meritsemesia.
9: Muzazi, pourquoi mtoto aone affection yako?
11: Mununulie Aroderme bébé.
9: Aroderme mignon bébé.
11: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
9: Gel douche, lotion, poudre, huile.
11: Crème, savon, pomade na shampoo.
9: Zinapatikana popote madukani na ma clinique de beauté.
8: Omo katareka hesi.
11: Paradis Cosmétiques.
9: Pour un bébé propre et beau.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalobu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazi ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi? Tani
1: likuwa na susi ya tro.
0: Najana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungiwa bie.
1: Juna yua. Na sijua hata nianze api niko elezo sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye ya tu. Siwa na tu ya runga ndo
0: sikie yes. Tu. Yes, esiki nune sefa bia file kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuzi nifasirie kuwe yusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

Natumai umeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiza RTV jioni ya leo. Ni saa 12 kamili Butembo, saa zile zile kule Biena, ni katika mtaa wa Lubero. Karibu kufuatiza Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni mkutasa. Katika lengo la kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi ya Uingereza pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumefunguliwa na kuanzishwa kwa awali kwa baraza la kiuchumi kati ya nchi mbili hiyo katika mji wa Kinshasa. Ni wizara inayohusika na biashara vya kigeni ndio ilianzisha. Na habari hizo pia ni pamoja na kukanusha kwa habari ambazo zimekuwa zikienea huko na kule kuwa kuna mtoto aliyefariki katika shule la Monseigneur Katoliko hapa mjini Butembo siku zilizopita. Habari zilikuwa zikizunguka fununu kuhusu kufariki kwake kutokana na maradhi ya Ebola. Ni uongo mtupu, wasema viongozi wa shule hilo. Wakati huo, katika habari zinginezo ni zile ambazo zinaambatana na kuanzishwa leo hii kwa seremonia mbalimbali ambazo zinaambatana na kuwakumbuka wale waliofariki tarehe ya 8 Septemba mwaka 2024 kule eneo la sekta Bapere ambako watu wasiopungua 70 waliuawa na ADF siku hiyo, na kazi za kuwakumbuka zimeanzishwa hadi Alhamisi.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Gracia Kasereka patikana upande wa fundi, mimi katika studio naitwa Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari kwamba katika lengo la kuimarisha na kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi ya Uingereza pamoja na serikali ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kuzindua baraza ambayo ni ya awali ya kiuchumi itakayobainisha nchi mbili kama hiyo. Na kuzinduliwa kwa awali kwa baraza kama hilo la kiuchumi kulifanyika leo Jumanne tarehe 8 ya Septemba kule Kinshasa, na ni waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongya ndiye alizindua kazi hizo mbele ya wanauchumi vijana, hata vile na wanawake wanaowekeza na ambao ni waasisi wa biashara. Alitoa mwito kwa kuhamasishwa wote kijumla ili baraza hilo lifue dafu, na kati ya nchi ya Kongo na Uingereza kuonekane na uhusiano ulio bora ambao utaimarika katika biashara pamoja na uwekezaji. Na wakati huo, kama nilivyosema, katika mji wa Butembo ni kwamba shule la Complex Scolaire Monseigneur Kataliko ya hapa mjini Butembo imesema kwamba ni tetesi na fununu zisizokuwa na msingi wowote zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna mwanafunzi ambaye alifariki wiki iliyomalizika katika shule hilo kutokana na virusi vya Ebola. Ni uongo mtupu. Ni uongozi wa shule kama hilo ndio umeweza kutoa mwangaza huo na kukanusha habari hizo. Ni wakati wa ziara fupi waliofanya huko viongozi kijimbo wanaohusika na elimu mkoani Kivu ya Kaskazini wa elimu wa pili, akiwemo pia inspekta kijimbo anayehusika na elimu. Na ilikuwa fursa kwa kamati ya wazazi katika masomo hayo kuweza kushutumu vikali hali hiyo na kusema kwamba wale wanaoeneza habari potofu katika mitandao ya kijamii ni sharti wajue kwamba sheria inaweza kufuata mkondo wao, kwani lengo lao tu ni kuchafua sura na pia zile ambazo shule za watu kuwatupia tope, licha kwamba kwa mujibu wa viongozi wa Monseigneur Kataliko hakujawahi jina la huyo mtoto, na huyo mtoto hajawahi kamwe kusoma katika masomo hayo tangu yalipoanzwa hapo. Na ndio maana wanasi wote waliofuata habari hizo potofu kutokuzifuatilia, kwani mtoto huyo ni mkazi wa Lusando na hajawahi kamwe kusoma kwenye masomo hayo ya Monseigneur Kataliko. Na kule katika mtaa wa Lubero kule Biena pia magonjwa ya virusi vya Ebola yameonekana yakichukua kasi katika mtaa wa afya wa Biena mtaani Lubero humo katika wiki moja, ambako wameweza kutangaza kisa cha kwanza. Hadi sasa vimefika 9 ambavyo vimethibitishwa, miongoni mikuu viwili vilivyofariki na 7 vinafuatiliwa kunako hospitali kuu ya kule Mamboa. Kwa mujibu wa daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Biena, kuongezeka haraka kwa visa hivyo vya Ebola kumesikitisha, na huenda kunatokana na mzunguko wa watu unaotoka Butembo kuelekea katika kona hilo la mtaa Lubero. Valante Kamuha Kisambi anatoa mwito kwa wakazi kuheshimu kanuni na maelekezo za wakunga ili ya kuzuia kirusi hicho. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Jeremy Konda.
1: Tumekuwa deja na kenda. Tumeshafika mkenda. Na ile tunapenda tuambie population kama inaomba tunajikaza juu ya kuweza kupiganisha ile magonjwa isiendelee. Na huko nasema kama huku kumeonekana mamuvuma mingi za population, watu wengi wanakuwa sawenye wanakimbia sana kutoka eneo kwenye kunakuwa ugonjwa, wanakuwa fichama kweneo zetu za huku. Tukua sema kama ugonjwa unakuwa kama vile mimba loro. Wakati mtu yuko kontakte, alikuwa aligusa mtu, alikuwa sijui alimchunga kwa hospitali fasi fulani, kisha anafichama. Ugonjwa kama alisha kamatika unaendelea. Na hiyo tuko naonea, tuko nawazia kama ile njoo iliacha kabisa mripuko na kuwa mwingi sana huku kwetu. Watu wakishakuwa wengi wenye wanatokea mahali kwenye kuna kweli ugonjwa au zikwa katika kanuni za kiafya.
0: Na katika mji wa Butembo kuna nyumba tatu zilizochomwa zinazopatikana ndani ya ploti moja. Ni usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu ya jana, ni ndani ya chembechembe Kiriba kuna kukata Mukalangi wa mtaani Bulamba. Kwa mujibu wa shirika la kiraia katika mtaa huo wa Bulamba, limesema kwamba nyumba hizo ni zake bwana Kambale Kombi Jean Marie. Na presidenti wa shirika hilo la kiraia amesema kwamba kweli kisa hicho ambacho ni kinafananishwa kama kia ukatili kilifanyika na watu wasiojulikana na ambao waliweka moto kihiari kwenye nyumba hizo. Na habari kutoka huko zimesema kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo vilionekana vimeungua ndani. Kakule Musa Ija Batiste analaani vikali au kuhukumu vikali tendo hilo, na naomba huduma za kiusalama na zenye uwezo kufanya utafiti kwa kuwashika wale wanaohusika na visa kama hivyo. Tumsikilize kwenye simu ya mkono yake Steve Mate.
2: Katika usiku wa siku sita kuamkia siku saba, nyumba tatu zilichomwa kunako Selile Kiriba, kunako barabara ya kuendea Mselile Vosiga, mkartie Mukalangirua, komine Vulamba, mgini wa Butembo. Tunajulisha ya kwamba hii nyumba tatu za kulalia zilikuwa katika parcele ya bwana Kambale Kombi Jamari, ambayo zilichomwa zote na moto na watu wasio julikana mpaka sasa. Société civile force vive ya commune Volamba inaendelea kuhukumu vitendo hivi vya ukaidi na kuomba wakuu viongozi wafungue maangete ili hawa watu waliofanya vitendo kama na hii waidadishwe, wafungwe na wapelekwe kwenye vituo vya sheria ili waweze kupata malipisi sawasawa na sheria. Na kufuatana na hii tunatoa mwito kwa bwana burgomestre wa komine Bulamba ili ajitahidi sana pamoja na wakuu viongozi ambao wanahusika na usalama katika hii eneo ili waweze kuleta usalama katika maeneo ya komine Bulamba.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasa bani kwamba leo hii kumeanzishwa na shughuli ambazo ni za kumbukumbu za wahanga wa mauaji ya kinyama yaliyofanyika katika eneo la Ntoyo ni katika sekta ya Bapere mtaani Lubero. Kazi hizo zimeanzishwa leo hii bako walifanya usafi kwenye maafa, yani mashamba za wafu eneo hilo. Na sambamba na hiyo hakukuwa na kazi zote ambazo ni za kwenda shambani kwa wakazi wote na za uchumi katika kihunga au vijiji vya Mahoho pamoja na Kasenye. Ni leo Jumanne, kazi hizo taendelea kesho na hadi Alhamisi, Alhamisi ambako wanaandaa misa itakayosomwa kwa ajili ya wale waliofariki eneo hilo hilo ambao kulijiri na tukio hilo. Na mzunguko wa barabara pamoja na uchumi utasimamishwa hiyo siku hadi saa sita za mchana. Tukumbushe kwamba tarehe 8 ya Septemba mwaka 2024 watu wasiopungua 71 waliwawa kinyama, na wanaoshotwa kidole ni magaidi wa ADF ambao waliingia katika kijiji hicho cha Ntoyo ndani ya sekta ya Bapere. Kumaliza izaa hii ya Kiswahili ni kwamba hali pia ya usalama sio nzuri katika kunako barabara au mtandao wa barabara Goma Kibumba, ni katika mtaa wa Nyiragongo mkoani Kivu ya Kaskazini. Shirika la kiraia eneo hilo linasema kwamba kumeonekana na kukisiri kwa shambulizi zidi ya wasafiri kunako barabara kama hiyo, wakitaja mfano ambush pamoja na utekaji nyara, hata vile uwizi wa pikipiki na mauaji yakifanywa na watu wenye silaha wasiojulikana. Hapo karibuni visa viwili viliripotiwa kwa mujibu wa tangazo lililotolewa jana Jumatatu na shirika la kiraia, na visa hivyo vililenga raia wasiokuwa na hatia ambao walishambuliwa eneo hilo. Ni saa 12 pita dakika 12 katika studio za RTVH, saha hizo hizo kule Biena pamoja na Mukalangirwa, ni katika mtaa Hulamba. Hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili. Gracia Kasereka alituongoza kwenye usukani katika studio, naitwa Roger Mulyata, na watakia jioni njema na usiku mwema, kwa heri.

kusinja mulikere mwanzuka yo mavika la ukuri kwa sababu kabisa na wewe unapenda kipindiki ninataka ukweli reveal the verity nataka ukweli nataka ukweli na nzire kwena ni are ubo lakini mwacho kwa niati ya mulikere mwanze na inga shima kabisa kwa nene batahe kwa nene yunye lejire kom Nerunganza kuikuka ya nove ndunga visatu Lenga nana wene nekwa ho ale wetu kanitimeti mpano kwa miezi satu Echa kwanza chikawechete wana wetu Echo tuke nikania kutubatrahe Eika ulamu porojo Ake tuwe hitu ketuke Tuwe hitu likwe utupaka jie mauta Uongo ambayo kabisa inafunikwa kundani ndani Uongo ya mayele, uongo ya ya kulongofia uongo kabisa yenye iko laini iko kama uongo yenye mpaka leo na mafuta manake ni hatari sana tuanza kule kile mchindi chino na nzire kwenene nerunganza ri kuburende ndutai ni kwa nene na nando musangala ati manake iringa ibe ikeke ahiri kwela stiki kabisa ibe hiri ni Hiri kwela stike hibe hii mwenyewa Tute tuwabere vula nga tukalo rai kusangwa Tukawa tute wapiga porojo Wamekutanika na wako miongoni mwa kanisa Manake abandu mwenyewe Wabere vanika kusina na moche somo Wabere ya vanikamo aba kapite porojo manake ba tonga ulamo ba kwe kaza alinga omu biashara ba kaula obu ba businessere ma yaka kubra ti abantu bino mo depo ureke ngenda abyo kuisi dunia kaya tukomera manake ni mabehi kabisa awali elastic awari solomerako Nyo sasa tukaenda tukaye watu tupanga wetu olubanza lukawenga lusikire kutsibu kusangwa ama vehi yani tubi tuke tuke ehi lastike erebeha neru kusangu ukatakari weticha nja isi jitiringa kosa masi kosa mwenye ya vri anga si hachedonge habri ya mabihi ama takatifu na mabihi buambeno alinga iwe zambie awachinire sasa Omojindi na nzire kwe nene tukane tuke ya ulandu. Sasa, kama kweli kuna uongo ambayo, mtu tu unaomba unadanganya kidogo kwa sababu nataka kujisaidia, kujisove, naomba tu kabongo kadogo. Make ile haiku zambi. Na inga wabule ya jamani, hii si zambi kwe, na nikaibule indi, na huu ni unkwana kwe. Aji, vindu tuwa vitu keritorene ni zambi na rino yutuwa yena yomo kwa nene sasa tuka yae oku mwiso na tuka awa hanasema nini awa ngoto musa kuluwa yuka katineru hale hanasema nini na uomari vyao hanasema nini sasa tulia tuka vya kusangwa tu hibi ina yane ika watika yomundu tibasa Bama kupiri kira ringa ulimo deni Huko mdeni na dawa yako ya dawa ya deni ni kulipa tu Manake dawa ya deni ni kulipa Na kama upendi kulipa Juhu kwamba tu huko mdeni Mupaka siku unalipa Wamanea ni chiri mucha ochikasa kubra Zamiri ya kubra lakini tu ulimo lubanza Hau ya lipa deni Inaomba tu kulipa deni Nyatuka ya tukatutu sasa. Wana wetu, tuendeleye kusema uongo kusudi kabisa tuwe na hakuna shida au kabisa uongo tu ni zambi naomba kabisa hata kama ni uongo ya kujisaidia inaringana na gisi kulikuwa mambo ambayo waliweza kuuliza Yesu kasema. Bakarenga mbweno. Aba nifunzi baona bo, kama basi haba kari ya nabotura neri nabokobi ya laibu, naosi makosa. Neru Yesu mubu ateno hae, ebe ndeyebi handika wabu sanane, nimiti meye nyui zafukire me, yadidi yabu tana ba sekosa. Ndikuwe tukiwa tine hibi hiri iwe tija sekosa,
jamareka tebi ye bane tebi ye ya no mo chi so bade wo aba business ser ba bribi no mo kanisa jambo la kushangaza sa kandi bo ba komite akolobe chi somo aba ongozi bacho mana ake akabwatu bo ndi tulele ko bafle aso bafle na bena ba risungo hosere neri omundu mu burete ke tule tracho ko ko 500 dollar nero 500 dollar yika omba kabisa le Kristu kabisa na matangazo eba chukere tangaza tukatakere ula mabafle wakanisa tukaula mabafle wakanisa malake kisomo na omba kinaendelea sana zituanzi neri yango mchira Mungu bubwa tetu wabia mutwe mba nitu toe manake utoe sengi ya uyo mwiso manake tukaula mabafle kisomo che tuchi nyoko fashion tatoe Aya, uke ni usa haya ribu, bafle ikasa asala ya asa, omuze wechisomo kutu mkumite wechisomo, atawaletea bafu, muka ni emu ye gulia, ni esa dolari. Sengi sa dolari, nibu ambu ye maveri ya umukanisa, amari ya mwekatresa, amare techinduche sa dolari. Yama biznesere, na inkibule yindi sasa, aba, nkuma susiringa aba. Mwuri ni mikrofoni ika ulawa. Mwuri ni sente chiseri kande ulo. E sente chiseri na ika ulawa. Lakini ukeyega ya. Aba business ni mabrisulo mochiso mom. Ma vehi. Nirunga hivule indi sasa. E jina yonde kwa nene. Ini unguana. Lata ini na kwa nene lakini kwa nene. Iwe mkristu, iwe mkomite, iwe mzee, iwe pastor, iwe luwarero mochisomo tami, iwe limia na mochisomo, nereba toa molu, malu, sende kutawa. Jasho ya wa kristu, itatokaka na kuvuya, ndani ya tumbo lako, utaonaka. Nere chabere rekabandu weya kesena, lechumu luare kataluka na wana piga huku, wana sema uongo, wana panya pitu manake ukaluwa butubasa. Aye, mchezo yenu ya uongo, katika kanisa bwana. Lakini alengi kwa no Mungu alenga, abiri wano mochiso mwechi batamie, kama miso wabibali miyakumirube na Sasa ba kristu bakani yaba matafumbora, meendere ya weyo. Bana vumbule tu gisu na badanganya utibafle itakuya ni ya sengsa neribu baya vumbula ayunari ya reta na mare kama umerera ene saa dolari bo ukashe buti katre saa wahire yohe ukashe jistifiye ikanditumo porojo tu ayayayayaya watu wenye porojo kabisa wamepate kana makanisa tukaye watu tepore sana na hangi sana lakini huu si ungwana kwa sababu tunataka ukweli na ilikuwa tuweli ya bandu wabwa tutinu wana wetu tute wita kubo ikuwa mabere baka ya tenga abandi ambuha basi waberu kasaba manene wama vya uwanga habwe chichi haa umwana wawumaka heko bukure neru basi yeru tuka kutenga lakini watalu kwa mkuku wakatenga bazee awa numu kolu wili kwa mochisomo niriku hao hina matrava ya na ingangabu langa hao ngatuwa maloro kuchai lakini kwenye na yini hao tunataka ukweli sisi wa kristu tunataka ukweli bazee ba kanisa tunataka ukweli ba pastor tunataka ukweli ba shemasi na wakuu viongozi wa vikundi mbalimbali katika kanisa tunataka ukweli mwanamu mwatsio kwa liatia. Lakini tuko najiuliza uongo ambao umeingia katika kanisa aba nani aba komisionere ba bril bane komo chisomo aba piga porojo aba wakasirai kuti ni iko kabisa nayo kabisa yana kwa nani tutiinga yana kwa nani di tunauliza kama huu naone wana abantu abo nabo tubye tukatenga abo tulekere tukatenga bakasaba na babere baka kolokobe ndo bintu kwani wetu echaka very much pindi nataka ukweli twa maji yacho nacho kabisa chiba sabasire nacho chikayibwe chitiki kujiwazia nayo kaya bado swakala watu wamejiwazia kweli
Ni baki kujiwazia na ilisha kuwa njo matata na kumulika vile kanyamachi ama nduwa vile baka ya wazira bwana ama nduwa vile baka ya wazira zinda mtuwa vile vile chunga chika yae kujiwazia na yabareka vile kujiwazia yili mwendu mpinji pinji pinji pinji ama nduwa baka ya wazira asura vuwene kutsivu ni varembo na bandika bisa baka ya wazira.

eriminya wasomire kare asikane nebauta madiplome avandi vakaiwazira ari ngavabumbire ndeke kure ngavandi vovoyarenga avandi vakaiwazira amaka force ninoziati nje munhu wovaivuwa naye ndingamupika nje nere mukaratimene kuti nere muboxi ringaino muboxi donk nayo ariiwazira kachavirisavia nacho nga chinru chavaritikavia nga chinru chavirivia alamode nacho manacho kumbunyai wazira uune wekutana wasichana wengi varavarani vataikwa ne code de la route nayo tunaiya eshimia eshimia code de la route we sichana sichana ndogondogo nyii toto ndogondogo sichana nyinyi anhu muuya viirengweni neilori renyumeria nerinyendo mundachi ati yakaiholola akatakeriringikania nepineo motoka ngayanganuvaha evodo yiwe ngayanganuvaha zegebe ngayanganuvaha chikariro chiwe ngayanganuvaha echienda nyuma vadi nerini agenda kaiholola kundi ku auti chienda nyuma vana vetweri wazira ndiemwetukoriakelire aihi usichana ninyi ndogondogo muzisaidieni sana eshimia code de la route eshimia mikataba ya barabarani napotaka kuvuka angalie mzuri siwelengekana yovovo yavwao nepineyo motoka nenenene daladala nenenene neiyo twavari tukaenda moeno muliamboyo yonani ikakekuriata ikakuponda sindikuta vabajaja ikikujajanga iwoluwasangalia vakujajanga tu nitukiwa tuti ovovuya sivuleke ukakwira mundachi usu ailava kupine kuti wali atwa akakukuruvulini akusiakuriata naruneno mulapa vatakisimenenavo vavurairovwenge akasiyaku pika mweleka neruwa ya weri akakuvira ti auna akili tembea varavarani vizuri na kama unataka kuvuka barabara anza kuangalia mbele na kona na kona huku na huku pande zote uangalie sasa kama unaweza kuvuka kabisa ukiwa umepata ka uhuru kidogo mwanya kidogo ya kupita sasa tukaje watu tu buya kujiwazia nayo yavirile vyechipimo tuma telumunda chitwa malweri avambesa vona vomama na votata omuvuana kaenda kaiholole panda lwavirichimia iyo yavirikoko mukuku kwekavo nweno nerikweni nakaleso kusika kaluka langereka nerikuluwa minyuti yoriambetakereierei sasa naye akaenda kapatsika omunda chita nimwe mwavire lumwelengengera kabisa nechisungu nemigendere yenyu rekotola ryao nari kabisa neno motoka ngakani kuishimia endachi irimo vyayo tuvya tukasoka itunalevirie ndake utapondwa ukesisiri wavari vya motsanga omubalabala usana neriye wa zera avandi navo vanhu muvya vamahika oko chika chiri vwano efrase muri ni chingereza muri ni chichinwa muri ni lugha chiyashi iyo Mungu kujiwazia kuwa na anajua watu wengi katika kipindi hiki tunataka kukanyana make tukakanyana arisumangana erisuirana tutizali twaikiri kuchi make umavetoke lugha umaike lugha kutsi umetoke lugha umavimenye vyosi aviromocheo kutsi umaviva ne lugha nero ne franga nero umetoke lugha uwamavane vyarira vanhu muotsera vati vane chine frase anaotsera nzala neti anaotsera nzala kainene chine frase efrase sikario edayeri kwanze frase ni lugha nyigeni tukairayo mo national kundi tuavirivuwayo kutsevu lakini yasa iyiri mwikolonizasio vakoloni vovarata ilugha iyo yenoka nero twamuyayo lakini vuri mundu anauti lugha iwe yakizarikiwa vana vetuiri vaikutsevu oluvanza lukali kachika kipindi ninataka ukweli lugha kujua lugha kujua sijui kusema kujua
kufinyole mavokabulari, kujua kusijui kufanya nini, sikutishe. Nataka ingia katika shida, kwa sababu lugha si pesa, lugha si chakula, lugha si mavazi, lugha si kitanda, lugha si godoro ya kulalia, lugha si blanketi, lugha si kitu gani. Lugha tu ni lugha, haizaidi mtu na kitu. Ngebali chenyu Mungu mwaba kofondro kwa munara wakabu mbua haa, tutumana tuwalangira. Pareche wazia. Kaji wazia kuwa na kini. Na ujuzi mrefu. Mama ambuto tuka imbaa noa munara. Lero wakani yaisi yawe atekatu mimbula. Aki sisiri tuwabari mbandana kwa lupu. Tunataka kushangaza Mungu zai. Tuuzia nya munara. Nunga kubra ndi abako la matangazo. Ngoko wakana kwa lao matangazo hii na mandiwa labi ya tole tole mbalabala mwe. Nomo vijiji mwe. Nuka nini na nini tuka ndikola chereve. Nebe kato mike lava ne nani mistike ya mawe yangi kebu wabandu. Kwa verete na wae mistike. Na eba na matangazo hii na wa mozere na na wa shosa maiti na we. Na we nani tole tole kai na mune neri ufuyo. Iye luwe shari ya nene wabitu. Kwa mia karenge kande omosoku kia yene hano aliepima hano aliepima ikase hakotsibu achibwa nepima yiremuwa nikamwe ikase hakotsibu sasa tukende tukewe tutumochi hindi na nzire kwa nene nataka ukweli je veux la verite make verite yotu leire kwa na wetu nesu ibwa nariu ewa yewazere Nere hii wazira kunduweshe luga tamu. Ike ndereka. Nere hundu wali muse wanao. Naba naba mabibere luga yu wakabu. Eya mabotua. Eya ya ukoo. Eya kizarikio. Wali mbwambo. E ninkala na layo. Nikangia na alia. Uwutibasi ni mbwambo hano. Nama yabu lande. Situ chiri naba nande. Situ chiri bahutu. Situ chiri bahama nani bahama. Ndiwa ba hikuwa hapa metuwa ikai songabano. Andi tuwa mabeta luka erikengania nga tuleba. Nirumu nande limu wati ngali ya ayo. Ngali ya ayo. Mana ke bazi uluwa ulange ke wati akaveri yako. Kuse nga nebe. Nirumu akaveri ayo man. Kusini ke wati ke luwa ayo. Urama langi. Olude melu wabere goba. Munataka kuonesha ni kujiwazia. Kujiwazi pande wetu. Je, huu nao ni mkwana kweli? Kujiwazia tu na mkwana. Tuka nendelea, tuka ya ulekeno mchindi, eju nanjiri kwenye wana wetu, tuma ikahari. Abo shapo, evi tuka kena ya kwebi bibi ya wa Kristu basa basa. Yes, ama Kristu, paparisi ingiramu kujiwazia. Awa ni wakai wazira, iye kwa shere saba. Lakini kwa kwa nanaya, wakati ya naomba hapa, Unaitika kauti. Ukaanza na mtu omwache okwa niati. Iko na pika maombi. Neno juu ya neno. Neno kwa neno. We peke unaitika. Lakini wana vaya tu. Iyo. Wamavisa yaikiri ya mwabe hiyo mosoko ni anayi. Wamavisa yaikiri ya waka putza vano. Eka ene umuma uku waka putza vano. Wamavisa yaikiri ya watato ndeka nana mwabe hibo mukariti ene umuma waku. Lakini kwa mwapa tu maombi hapa. Anaituanga. Anarafine maombi. Anatondeka maombi. Na uli wabutirani kwa sasa. Ewa kaya lumula ni mwambu. Erasabanga riyo dikakula ya lumula. Erasaba kuomba imaombi ingekuwa kama njonji ya kwenda mbinguni. Mara hiyo huyu basi mama kapika mesabe. Tata katuanga mesabe. Omwana wetu kapika mesabe. Sia watu na musangala. Nerutuoma yewe atutikuwa lakini. Na bandufa. Nemo yu wazira kufaba rebu. Taba na wanene na wanyambu nje nivya. Nawehine. Basi tu iwetika ye. Sinye si kwa muri kilimwanza na ungu kau kai wazirachi. Je, ni upwana kwe, tunataka ukweli, tui ketere, tui wazire, eribia kwa tuwaba, eribia kwa Mungu, nerinari ya wakori ya beresa kwa mochi, tabo cha uzima, ikuwae wazire. Je, ni upwana kwe, tunataka ukweli, tui ketere, tui wazire, eribia kwa tuwaba, eribia kwa Mungu, nerinari.

wadini re ongezeka au bunji bwa besomo na mikate kiribu bititi lakini tuka lakini twetire kwenene ikaombe tunumutso pole ko yatse bwana abi somo timbi tikatsuka muna kuti tindi chatsuka omunji acha ne tikatsuka mwale bo abi somo byosi bikatsuka nero vekai kusudi yabyo dini libwambuka bisa bakasolomera Yesu ayire ba Kristu banene ayire ba mini banene kuti chisomo zina politika yende ya muhanda tukada tukaya na mukipindi nataka ukweli tumevumbua na kuona kwamba dini zinaongezeka si kwamba Mungu apate waumini wengi lakini imeonekana dini zinaongezeka kulingana na mawazo ya watu kwa sababu dini kuanza dini na kuongezeka kwa dini imeonekana wazi jinsi kumbe dini imekuwa shamba dini imekuwa shamba umutindi na njire kwa nene ikisoka biso mwepi nabi ya vata shalangere kako kamara karema ya vata rima ya vata katsuka vio ya rima chasa esa tukaya watuti ya vata rima suonyo wanabi kanya biso mwaba nipanemu tsuka vio ipanemu espire nene tsuka chonda kandake aye abantu banumwe babingira mucho nabo baluba sana marenge kaniye mbalimbali aki somoreri bwo buchi kwanza dini idini katsuko mumuntu muuma akari akahulikirira inye wati namabe bane vizio evizio yo kanye boretri abantu baka babara bakatebwa sibeta fundisi bo mungu yondake banumwe bayikano ebakosa banumwe bayikano kwichi bakosa hapa kama huko wanafundisha hivi wako wanadanganya watu. Lakini sisi ambao tunataka tupate mwelekeo kabisa kuona Mungu tumetambua kwamba hapa kuna shida. Ibo tukacho achia. Kristu waokoka ingira rio wa kabisa somo yondekendeke. Lakini leo ya ebikabe bikatupata. Yabarebikabe ni shida kabisa usanaje. Obu njibwa somo kwezi na somo yabare marema wawalume. Nariko inge ule ndiku nukunga na mungwana watayi nda chutana masha toro na kwe na uma walangira tuma yu mwechi echi somo jamachuku penu tuka watutama nubo fundisi wawo Yesu wamu wende lakini nubo talangira nubo tuwabati za fumbula eri wambache somo kwezi piri wambu abantu baperi kutomu uma wawulia waza nero ama chukiri kusanyo ndi atitahe njaringa tuwabata tukata yabu tuwamala vandu alinge tukaisa sungo Mungu nero ne mata ndikaini wanabili nebu Mungu atukacho wama iku kuyitana abantu bakebu andara kusino mwabesomu hatia wabisa sunga na adamu wana na wabata wabekosa wama chukachafu ambu yetu mbali ya vetri tunamata biso bundumu labande bana mumbala yo bete iwe bakambo alinga tuku na imani ku hibabrika la mobete abetya bari muwazo lubatizo ngaluketwa lapo elubula bari muwazo ritowa sana ngariurika na kwenene mambo haye kabisa bakashukuba bakafamisa yo pore mundu ke amenye kumbe atatatoa shandi shasonga no Mungu anganiya no muhimu mutu lelubula kundo Mungu naye alinga berebule meti yeri himbamo Yesu alakini wakiritu walimu mabara mutu mulekerete babandu kusangwa Yesu yuwa na wani mubu ate akaya himba ama himbirone manji nomu wa umuneo nomu wa umuneo ayu wakubarate abisomo erito wario rika himbiro mundu ya lubu lanene Yesu kogu ate ya tuka anda tuka ya watu lakini nao sibungwana karimu mwesu weko musukere burabandu bekwenene tukayelubula Yesu Kristo njo musingi wa kweli tubie itukate bita omo Yesu Kristo kusango mukama omelondo yukatusondola bana batu tumaenda tukayebwechi hindi lakini nanzire kwenene achenene tumugwa tuti abapiga porojo babari yabane kana mu kisomo bari mu yakola mu ubuhinga nyeta ayi omwasi oyo tulebwa mu somo monda tumalishia. Nereye wazira abantu bakepo.

kondwa uwe na mchango mbaha barabara usahane rii wazira kuwete mbino tuwashi ure mrembo kutsivu nero omu mipine omu tokikande kuwa tukatu utivana wetu tuyi uchikanyema kufizi osu siriati siye imani na siria retoka are wetu kwa mimukama yu kanditu ongoza kanditu bwane ebu njibwa visomo na yu kadikuwa siriri wambu mungu waibani yawe kristu wa umini kuhisi nerve somo nimu chuka omuhanya na wubonya tuwa maenda tukabwa tuti musalimiki umuri na Yesu Kristo ure mundo niku unumuri vya na wachuwa mkwama na chechaye uchi indi na nzire kwa nene nchika na lavano mumusalimika ure mundo kuri na lewe.

0: hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendwa wangu msikilizaji kuifuata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Budembo, Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda huu mkiwa wahiri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya redio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya. Kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza, validity of health can never be before die. Thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi kaisha kabla haujafa. Yaani kama ungali na afya mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenyewe uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement pena kusikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa. Kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuvitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, ana namna unaweza kuvitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, atakuta ni kinyesi ndio imepa

0: katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula. Sababu mtoto wanamuita another parasite in the umbo. Hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambao vitamsaidia kudigesti vizuri, unakula vyakula ambao vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisaki vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
0: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mume, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambia mpendwa mtukufu wangu msikaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kwa nyingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kwa na nyingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji ni kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes, infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu yengine ni

mama oyo lingi basala yote osala pe moninga te epai okei obongisaka bolingo ezali eloko mosusu mbongo pe eza eloko mosusu eteni ya nzete ata ewumeli mingi na se ya ebale ekobongwa na ngando ata mokolo moko

zangi zangi na lobaki na yo okoma komona ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto